Rahav la galayu tahu froklan. Rahav la dina apek lin horan. Rahav la dina de hayeta vegezor alan. Rahav la drafshawe alan. Rahamana velati perak yawala navishin minnan. Rahamana diwakhashre alan. Rahamana zakhwan hapeslan. Rahamana hashuwalan tawwan. Rahamana tawwan sagi'ana inti alan. Rahamana idgalgin urahamak alan. رحمنا كيفوش حمتا ورزا منان رحمنا لا تعبد جميرا لان رحمنا مخلص وكل حبين ولا ويان